0: Ada sekitar sendok. Ada sekitar sendok macam apa tu? Nanti saya ikut more di sel, di sel sendok di PC.
1: On prend le 142 plus le 46, 95 avec moi, 17.
2: 337.